0: green here, light at the end of the dial. 87.9 FM.
1: Olen väkikaerlasemalt.